Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска.

Богородичните пости завршија, а со тоа и пензионерското друштво во Црковната општина Свети Климент Охридски секој четврток ве поканува на заедничкиот ручек од 12 часот наплавне, а пак секој вторник во Црковната општина Света Недела од Ејджекс, пак пензионерското друштво со председателот Мај Кожовски ве повикува да дојдете исто така од 12 часот наплавне, кој посакува срдечно добре дојде и пријатен апетит. Вечерашнава наша емисија нека ви донесе пријатна разонода, а во која ќе дадеме од рубриката «Жена, мајка и дом», рубриката «Верували или не», како и мој коментар на неделата, што ќе биде во склоп на убавата македонска песна. Па, ајде сите да ги разиграме нашите срца со македонска песна, па макар и да заиграме.

Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со три модерно опремени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. Исто така за неделни или православни празници повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото, а секој четврток од 12 часот на пладне на заеднички ручек. Да спомнам и тоа дека на 13 септември со почеток во 1 час од попладне ќе се одржи попладневна дискусија со угледниот универзитетски професор Ендрю Росос, кој има издадено книга на англиски јазик за историјата на Македонија. За подетални информации јавете се на 416-421-7451. А оние кои не уплатиле членарина за идната година во Црквата Свети Климент Охридски, јавете се што побрзо, најмногу до 1 септември на 416-421-7451. И Македонската православна црква Света Недела од Еджекс располага со удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби. Секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот напладне, каде председателот на пензионерското друштво Мајкожуски ви посакува и пријатен апетит. Секоја среда пак на заедничко дружење на оро и песна. Но немојте да ги заборавите неделите или православните празници на заедничка богослужба, а телефонот е 905-431-4944. И уште една наша македонска православна црква Новоградот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки слично, со нивниот сервис, а и добро подготвеното јадење. Но затоа пак секоја недела и во православните празници се одржува богослужба од 10 часот утрото. Телефонот 905-387-0111. Канадско-македонскиот старски дом, што се наоѓа на 850 Оканар Драйв во Торонто и телефон 416-755-9231, се повеќе и повеќе ги прибира своите повозрасни македонци од 65 години нагоре да бидат дел од тој заеднички дом. Со добра храна, престој, а многу повеќе со дружба и разонода меѓу македонците, секој еден го поминува пензионерскиот живот таму. И не само тоа. Со живење во Канадско-македонскиот старски дом, заштедувате пари од вашата пензија. Јавете се на 416-755-9231 и дознајте подетални информации доколку имате потреба. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрај вас е секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549.

I svega da odime so mojot koment, odnosno so rubrikata žena, majka i dom. Odime so leblebija. Naut ili narodski kažano leblebija, obično je grčka me ona fino posolena, no za žal mnogo redko jo upotrebujeme v vsakodnevnata iskrena za podgotovanje na prevkusni jadenja. Iako najčestipna naut se pojavuva v vid na kruki bež boja, ima i drugi sorti koji vključuva boji kako crna, zelena i crvena boja. Kako i drugi mešumki, kako što je graf, grašok i lejkja, nautot je cenet so negovata visoka sodržina na proteini i vlakna. A isto tako sodrži nekoliko ključni vitamini i minerali koji se znaje deka imat korist zdravjeto na ljudjeto. Nautot je povrzan so golem broj na možni zdravstveni pridobivki za medicinski sostojbi. Nije ih gi razgledame site sostojbi kade što nautot nudi podobruvanje na zdravstvena sostojba. Diabetes. Istraživanjata pokaža deka ljudjeto so diabetes tip 1 koji konsumirat ishrana bogata so rastitelni vlakna imat poniski nivoa na glikoza vo krvta i tip 2 diabetes može da se podobri na šeker vo krvta, nivoata na insulin. Nasoki za ishrana Hraната на американците им препорачува 27 до 25 грама влакна дневно за жени и 30 до 38 грама дневно за мажи. Здравје на коските: железо, фосфат, калциум, магнезиум, манган, цинк и витамин К содржи наутот и сите тие витамини ќе придонесат за градење и одржување на коскената структура и сила. Иако калциум, фосфат е важен за коскената структура, е необходно за правилно коскена минерализација за внимателен баланс на двете минерали. Потрошувачката на премногу фосфор со премногу мала доза на калциум може да резултира со губење на коскената маса. Формирање на коскената матрица бара минерали манган, железо и цинк, кои играат клучна улога во производството и созревање на колаген. Ниски дози на витамин К се поврзани со зголемен ризик за фрактура на коските. Соодветна потрошувачка на витамин К е важно за добро здравје, како што тоа делува како модификатор на матрицата, протеини и коските, ја подобрува абсорбцијата на калциум и може да ја намали уринарната екскреција на калциум. Крвен притисок. Одржување на ниска натриум доза е од суштинско значење за намалување на крвниот притисок, сепак зголемување на внесот на калиум може да биде исто толку важно заради ефект на вазодилатација. Здравјето на срцето. Поради високиот процент на растителни влакна, калиум, витамин С, витамин B6, содржината на сите е поддршка на здравјето на срцето. Наутот содржи значителни количини на влакна кои помагаат во намалување на вкупниот износ на холестерол во крвта, а со тоа се намалува ризикот од срцеви заболувања. Во една студија, оние кои консумирале 4069 милиграми калиум, дневно имале 49% помал ризик од смрт со исхемична срцева болест во споредба со оние кои консумират помалку калиум, околу 1000 милиграма на ден. За ракот, селенот е минерал кој не е присутен во повеќето овошје и зеленчук, но може да се најде во наутот. Тој игра улога во функцијата на црниот дроб на ензими и помага при детоксикација на некои канцероони состојки во телото. Покри тоа, селенот го спречува воспалението и исто така се намалува растот на туморот. Наут исто така содржи фолна киселина, која има улога во синтеза на ДНК и поправка, со што се спречува формирање на клетките на ракот и мутациите во ДНК-та. Заради богатоста со растителни влакна се поврзува и со намален ризик од рак на дебелото црево. Витаминот се функционира како мојкен антиоксиданс и помага во заштита на клетките од оштетата на слободните радикали.
Холестерол. Истражувањата покажува дека вклучувајќи наут во исхраната го намалува износот со ниска густина холестерол во крвта. А во спаленија, холин е многу важна и разновидна храна во наутот која помага за спиење, движењето на мускулите, учењето и меморијата. Холинот исто така помага да се задржи структурата на клеточните мембрани, помага во пренесувањето на нервните импулси, помага во апсорбцијата на масноти и ги намалува хроничните воспаленија. Дигестија и регуларност. Поради високата содржина на влакна, наутот помага да се спречи запек и промовирање на регуларноста за здрав и дигестивен тракт. И управување со тежината и ситост. Диететски влакна се општо признати како важни фактори во контрола на телесната тежина и олеснување на дигестивниот систем. Овие соединенија зголемуваат ситост и го намалуваат апетитот, што ве пречи да се чувствувате сити подолго време и со тоа намалувате на вкупниот внес на калории. Конзумирање на овошје и зеленчук од сите видови веќе не е поврзано со намален ризик од многуте начини на живот во врска со здравствената состојба. Многу студии покажа дека зголемување на потрошувачката на растителна храна како наут го намалува ризикот од прекумерна телесна тежина и вкупната смртност, диабетес, срце и заболувања и промовира здрав тен и коса с големена енергија. Ете тоа беше од рубриката «Жена, мајка и дом».

А сега от рубриката «Верувале или не?» Вечерва ќе ве запознаеме со неколку интересни факти во врска со Македонија. Пештерата Врело, лоцирана на каньонот Матка, се наоѓа за најдлабоката, се смета за најдлабоката пештера на Балканот, а втора најдлабока во Европа. Врело е составена од две пештери, подводна и надводна, со досега откриена длабочина од 230 метри, но нејзината длабочина не е целосно откриена. Македонската влајнка, а не албанка, мајка Тереза е родена како Гонџа Агнес Бојаджију на 26. август 1910 година. Незиниот дом, кој денес е споменик и музеј, се наоѓа на тогашната улица Попкочина, број 14, сегашниот плоштад Македонија во Скопје. Таа била најмалото дете во семејството Бојаджиеви, кои всушност се дојдени од Корча, трговци во Скопје, татко Никола и мајка Транда. На територијата на Македонија има повеќе планини и планински врвови од која било друга земја во светот. Избројани се околу 34 планински врвови, а многу од нив не се видливи со човечкото око. Ова се зборува само за едниот дел на Македонија, а тоа е Република Македонија. Македонскиот рубин е познат ни светот. Рубини во Македонија може да се најдат во лежиштата на доломитските мермери, како што е Прилепскиот сивец. Македонскиот рубин веќе се наоѓа во колекција со накит на холивудските глумци Дерил Хана и Кетрин Денев, вграден е во крстот на папата Бенедикт 16 и на папата Франциск. Го има и емирот од Катар, но и уште многу престижни имиња од културниот и обществениот живот. Македонскиот рудник Алшар, што се наоѓа во близина на Кавадарци, инаку на планината Кожув, и би рекла дека кај селото Мајден, е редок споменик на природата кој опфаќа површина околу 120 хектари. Овој рудник е познат во светски рамки затоа што е единственото наоѓалиште на талиум во светот и е потенцијален рудник на еколошки чиста енергија. Од 2004 година рудникот е евидентиран како споменик на природата и дел од мрежата на Емералд, мрежата за заштита на природните редкости. Благодарение на агробиолошките предности на македонското тло, афионот добро цвета и е прогласен за најдобар во светот. Македонија го има најквалитетниот опиум на светот со 14 морфиски единици. Вториот по македонскиот е пакистанскиот со 7 морфиски единици, а следуваат се помали разлики. Останатите колумбискиот, за пример, е околу 3,5 морфиски единици. И тоа беше од рубриката «Верувале или не?».

Да одиме со мојот коментар на неделата. Да се биде македонец е света и светска работа. Но да се биде грк или бугарин, Бог да те чува. Ако прашате зошто ова го кажувам, одговорот е едноставен. Дјаволот навлегол во нивните души. Тој на те маго баба ми велеше ни копа ни ора, но прави големи зулуми. Тоа го сеќаме врз македонските души, што и африканската Грција и татарска Бугарија, па во најново време и касписките, односно геги наречени албанци, вршат такви дјаволски работи. Ни променија знаме, име, историја, па дури и јазикот сакат да ни го земат. Каква е таа цивилизација? Со овие вандалски слуги Атина и Софија да ни избират име, јазик и така натаму, на таа библиска апостолска земја, на тој Господов народ македонски. Или пак татарските бугари ми зборуваат за некаква си заедничка историја. Како е можно сето тоа, кога тие, како и грците и гегите, се дојденци на македонската територија, а ние македонците од секогаш постоиме најпрво како пајонци, пелазги, илири, тракици, но по името на Богот Македон сме наречени македонци и Македонија, така да ние православниот македонски народ имаме само едно име. Не сме католици или со протестантска вера која ја примија некои во 19. век. Исто така, како можеме да имаме заедничка историја со Софија, кога со формирањето на организацијата ВМРО, кои се борија за слободна, автономна Македонија, уште тогаш со формирањето на таа новокомпонирана држава, наречена Бугарија, од страна на западните држави во 1878 година во Берлин, веднаш блудничавата и луничава Европа, начело со Англија, Германија и Франција, почна да работат во самата Бугарија, формирајќи ВМРО Бугарско, односно Врховистичко, кое Божем ќе му помага на ВМРО Македонското, но од друга страна работеше за да не успее нити едно востание што го дигаше македонскиот народ, вклучувајќи го и Линденското во 1903 година, како и што стана, беше задушено. Како е можно да имаме заедничка историја со таа татарска Бугарија, кога тие беа фашисти во Втората светска војна, убивајќи македонци кои си го бранеа своето исконско македонско име и ја бараа слободна Македонија? Тука можам да ја надоврзам и Првата светска војна. Боже му помагаат на македонскиот народ, а нивната цел беше да го освојат и вардарскиот дел на Македонија. И уште нешто што не е заедничко, како што спомнав минатата недела, тие се со криви очи, коси очи, како што има Љупчо Георгиевски, кој е роден во Кюстендил, а не во Штип, како што се зборува, имаат истакнати јаболца на образите, на лицето, под очите, дојдоа како муслимани во 692 година со хан Аспарух, со јазик турко-монголски, а го примија македонскиот и се што е македонско. Така да тие стана македонци. Зашто, како што реков, покрсувањето на таа земја од Македон, Богот, а син на Зевс, тие народи што ги спомнав предходно како и некои други, како скити, бриги, поради земјата Македонија, беа наречени македонци, што и до ден денес сме и ќе сме македонци. Името, тоа е нашиот идентитет, нашата самосвест на постоење, но преку нашите татковци, дедовци, нашите предци. Иако со писмата пишувани од Димитрија Чуповски и неговата група кои беа во Русија, иако и Михајло Пупин како десна рака на тогашниот американски председател Вилсон, со помош на Вилсон беше испратен во Версај во 1919 година за да бара за автономна Македонија, предавајќи и писмено, во прво време од страна на Англија се рекло Македонија да биде како културна автономија, додека пак Италија тогаш рекла за целосна автономија, но Франција и Германија не се сложиле и така Македонија остана и понатаму под окупација. Но повеќе од јасно е дека се во ова што ни се случува на нас македонците, доаѓа од Брисел и Вашингтон, тие наредуваат, а Бугарија, Грција и во најново време Албанија ги извршуваат нивните задачи. Ако уште во времето на Касапот, да повторам Касапот, бугаринот или татарот Бојко Борисов, кој се закани велики дека тек сега се почнува со она што
го планираат со македонците од Република Македонија и не смеат под никаков начин пак македонците кои се во таа фашистичка Бугарија да влезат во уставот како македонци, што значи повеќе од јасно ни беше која е стратегијата на бугарите, како што е познато со грците, а сега и албанците ја креват опашката. Каде е гласот македонски? Народу да го дигне силно својот глас. Во случајов, ако бугарите се однесуваат како ненормални, умноболни, што претходно тоа го направија грците, и тие умноболни и ненормални, тогаш каде сме ние? И ние треба брутално да се однесуваме према нив, да ги напаѓаме, а не да се оправдуваме, да докажуваме кои сме, како што спомнав иминатата недела. На кого? На едно африканско племе што ни го зеде Егејот? На едно турко-монголско племе што ни го зеде Пиринот? Тие секако се глупави, прости, но најмногу пак идиоти, кретени, хулигани, како што е Радев, Борисов и сите како нив, но до нив е и бугарската председателка Лотова. Да не зборуваме пак за министрите, а посебно една од претходните министерки за надворешни работи. Ѓаволот толку многу си игра и со грците, и со бугарите, па и со албанците, што ќе дојде ден, верували или не, со Бога напред, како мршојаци ќе бидат, ќе се јадат меѓу себе, а тоа ќе биде пропаст, односно бришење од светската мапа на Бугарија, Грција и Албанија, зашто со новиот договор во Малта, Бугарија и Грција со исклучок на македонските делови ќе подпадне под Турција, Албанија ќе се подели на Србија, Македонија и веројатно Црна Гора, а и тоа да спомнам, дека Алјаска ќе биде вратена на Русија, верувале или не. Затоа, мои македонци, вашиот глас е најважен, најсилен, зашто вие сте најголемото, најјакото оружје кое ги урива и најголемите планини, ги отвора и најтешките железни порти. Мора владата во Република Македонија да воведе агресивна политика. Каде ни е храброста да се спротиставиме со репресија, со оштрина, да ги бараме изгубените на наши територии, историја, култура, наука, јазик, обичај и така натаму, што насила ни ги грабнаја. Да се бара репарација на одземените имоти на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Доста беше, затоа Мицковски и Давкова со цврсти и јасен до одговор треба да им кажат на бугарите дека тие се едно просто невоспитано диво племе, исто како и грците, кои треба да живеат во планините, во пештерите, како првобитните луѓе и само едно сонце да гледаат, зашто нив, колку да ги учиш, воспитуваш, тие се толку краткоумни, што немаат ум за да размислат подобро. Затоа, мои македонци, радувајте се со својот народ македонски и гордејте се со светата наша татковина Македонија.

Лешочкиот манастир надживел многу вандали и последните од 2001 година, кога храмот беше миниран и урнат до темел од страна на албанските терористи на чело со Али Ахмети, исто така со Тала Джафери и многу други како нив од мафијата, поврзани со генерали пензионери од Америка. Последното преосветување на манастирската црква е извршено на празникот на покров на Пресвета Богородица во 2007 година, откако беше обновен по вандалското уништување Новој Македонски храм во војната во 2001 година на 21 август, кога црквата беше минирана и разрушена, како што реков дотемел. За манастирскиот комплекс Свети Атанаси веќе има објавено сеопфатна монографија во која е даден хронолошкиот приказ за активностите и случувањата од 13. век до 2000 година. Затоа овде ќе се даде информативен популарен приказ извлечен од монографијата. Лешок се спомнува како градска населба во 11. век, а властелата во непосредна близина изградила црква околу која подоцна биле изградени конаци и се создал манастир. Црквата му била посветена на Александрискиот епископ Свети Атанасий. Целиот овој манастирски комплекс се наоѓал на местото кое денес е познато под името Стар манастир, на падината на Шар планина. Според податоците што се наоѓаат на ктиторскиот саркофаг, црквата, потоа иконаците биле изградени во првата половина на 14. век од страна на првиот полошки епископ Јоаникије. На манастирот му припаѓале и црквите Свети Никола, познат кај населението Слатински, кој се наоѓала исто на Шарпланинската падина, на околу 500 метра оддалечено од Свети Атанаси и десно од патот кој се води кон селото Брезно и десно од долот Добра вода. Втората, односно третата црква што му припаѓа на манастирот била Света Богородица, што се наоѓала во епископскиот двор, односно на локалитетот од денешниот манастир, кој е сочувана до денес. Манастирот непрекинато обстојувал од крајот на 14. век. По потпаѓањето по турското робство, престојот на монасите во манастирот станал несигурен. Манастирот честопати бил пљачкосуван од арамии. За да се спречат немилите настани поврзани со арамиите, ако изначеле несигурен живот за монасите, полошкиот епископ Никанор изградил нови конаци во епископскиот двор, каде што денес се наоѓа црквата Света Богородица, со што манастирот се дислоцирал на денешното место. Стариот манастир, подигнат од Јоаникије, останал без монаси и како таков обстојувал до 1690 година. Таа година се водила војната меѓу Австрија и Турција, предводена од Пиколомини. Кон австриците се приклучиле и востаниците, предводени од Карпош. По смртта на Пиколомини, австриците се повлекле, а Карпошовото востание било угушено од турците. Инаку Пиколомини, веќе имам спомнато, тој го запали цело Скопје кога фатила чумата во Скопје. Значи, дотемел го запалил, а после 2-3 дена и тој умрел од болеста. Повторното враќање на турците значило крај за стариот манастир. Тогаш турците, предводени од Халил Паша, целосно ги разурнале манастирските конаци и манастирската црква Свети Атанаси. Меѓутоа, кај населението останало преданието за тоа место да се вика Стар манастир. Новиот манастир, што го изградил лешочанецот Никанор од родот Гланој, инаку полошки епископ, ја имал истата судбина како и стариот манастир. Конаците биле целосно

целосно разурнати, а останала само една куќичка и црквата Света Богородица. Манастирот останал во урнатини 130 години, односно до 1817, односно 18 година. Тогаш дошол јерономахот Кирил Пејчинович од Марковиот манастир Свети Димитрий, кај Скопје, роден во селото Теарце. Поради желбата да го обнови Лешочкиот манастир, Пејчинович направил најпрви разговарал со лешочаните дали тие ќе му дозволат селската црква Света Богородица да стане манастирска, бидејќи тој имал желба да изгради конак во дворот. Лешочаните се согласиле со тоа. Кирил со посредство на Турциот Теарце, заедно со големите пријатели на Тетовскиот паша, ковачите Милош и Трпе од село Варвара, побарал одобрение од Абдурман Паша за обнова на манастирот. Пашата се согласил и започнала изградбата на конакот, а со тоа и обновување на манастирот. Во обновувањето на Лешочкиот манастир учествувале голем број луѓе, свештеници и занаечи од Лешок, околните села и од Тетово. Во обновата учествувале лешочаните браќата Поп Петре или Петронија и Јовче Гркој, Мазаркот Мазаркој, Паун или Пауној, Иван Сандара или Сандарој, а исто така и Станкој, Огнен Станков, Ѓорѓија од Ненљабукој и Траен Гојдар. И покрај големиот одзив на помагателите и на учесниците во акцијата имало села и луѓе кои биле против обновување на манастирот. Тоа биле жителите на Јелошник, Глоѓи и Одри, Петре Жарко од Лешок од родот на Војно и Борео и Коце од Долно Мало, неколку умина се презиваат Петрески. По смртта на игуменот Кирил во 1845 година, негов наследник станал игуменот Серафим во монаштво Силвестер од село Варвара. Тој продолжил со изградбата на манастирот, па во 1850 и во 1856 година изградил уште два големи конаци. Едниот конац се наоѓал северно од Кошот, а другиот на местото на новоизградената сала за гости. Наследник на Силвестер бил Самуел во монаштво Саво од родот на Дабоќеј. Тој не изградил никаков објект, а него го наследил Аджи Езекил од селото Глоѓи. Овој игумен бил со големи организаторски способности и манастирот го збогатил со купување ниви, забели и згради во Скопје и во Тетово и сакал да го купи и калето. Меѓутоа, Коце Даута, еден од селаните, не се согласувал и калето останало собственост на селото. Тој се залагал за обновување на Охридската архиепископија и не потпаѓал под влијание на бугарските и на српските пропаганди, па затој бил заклан на 30. јули 1898 година. Во негово време бил изграден конакот кој постои денес, пред да го изгради новиот, тој го разурнал стариот конак, дело на игуменот Јероманох монах Кирил, што се наоѓал на околу 10 метра северно од новата локација. По убиството на Аджи Езекил, за игумен бил назначен Еротеј од Тетово. Тој го изградил конакот во 1906 година, северно од конакот на игуменот Аджи Езекил. Истиот тој конак во 1946 година бил пренаменет во болница за белодробни заболувања, а во 1957 година бил запален. Денес просторот е расчистен. Конаците ги изградил Силвестер, кои ги изградил Силвестер се разурнати, едниот во 1946, а другиот во 57 година. Манастирската црква во Лешок беше минирана и целосно уништена на 21. август 2001 година од страна на албанските терористички структури на ОНА. Со ова уривање на манастирската црква, уште еднаш се потврдило дека историјата на манастирската црква уште еднаш се потврдило дека на селото Лешок се повторува историјата. Црквата била разрушена до темел со минирање. Останат бил само нартексот од западниот дел и скоро целиот западен зид од наосот. Двете куполи на нартексот биле останати, при што на јужната купола биле видливи конструктивни пукнатини. Од експлозијата било се уништено, освен неколку фрески на светители, кои што останале на неурнати зидови. Но црквата Свети Атанасий била реконструирана со истиот камен што бил користен во низината првична изградба. Камењата биле сочувани и нумерирани со помош на
Македонскиот институт за заштита на културно наследство кој направил детална студија за проектот. Неговото преосветување е извршено од 2007 година, кога Македонската православна црква прославуваше 40 години од својата автокефалност. На празникот на покров на Пресвета Богородица било извршено осветување на црквата Свети Атанасии.

0: za tebe, Makedonijo mila.
1: Наближува и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia. А ние, или со вашиот глас, аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка, за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.